صرخ الله العظيم سرين تشيرن جوب دي خليفه الشيخ مسامبا جوب سام سرين بسيرو جوب جوري سرين ما سرين مودو مسامبا لي سرين سيكي فاتو عبد الله خات لي جارا جار بات سيكي فاتو توبا نداماتو سرين سام جوب خليفه سرين عبد الوهاب سرين عبد الرحيم جوب دي خليفه سرين باكيرتو سرين عبد الله خات جوب خليفه سرين تشيرن جوب سرين شيخ نا جوب خليفه سرين عبد الرحيم جوب سرين شيخ سام جوب توبا تايسير ak serigne mustapha diop khalifa serigne abdou samad diop serigne aladji diop khalifa serigne mbacke diara diop ñom ñep ñoy yeklé fatou baye malay soxna lay momé nak demb ci samedi ji la fatou ci touba hôpital cheikhoul khadim tay lañ koy wadjal ci dimanche ji bu fukki waxto ak ben joté ci ancien genacé touba ancien genacé oussoul mahab fassiyene koy denc tay touba bakia ñu lepp nak daan ko yamale tay ci dimanche ci touba keur ñakul tali soxna may amon na juroom ñett fukki at ak juroom bi muy fatou serigne cheikh abdou alim dienne khalifa general bu ñene cheikh abdou salam dienne mom mam cheikh isa dienne serigne cheikh dienne di khalifa cheikh abdou latif dienne cheikh kanta touba pentium dienne sidi ley ci espagne soxna awawad ya sikki fatou pentium dienne a soxna mbenn lay maxiki patu ci keur ñang aladji ndjay rak siki patu touba ka ñang a papa jaxate rak siki patu ci jourbel soxna fati fall rak siki patu touba lansar bintu kandi dom siki patu ci ñene lagan a gore gay dom siki patu modi ki def tagge bi moy tagge yaayam yaay soxna jaxate samedi demb la patu touba tenu mam cher tay ci dimanche ci lañ koy denc bu fukki waxtu jotté ci touba bakia lepp dan ko yamale tay ci dimanche ci touba tenu mam cher ari assan fay amon na juroom ben fukki at ak juroom serigne cheikh say mbacke khalifa serigne soybu di serigne sikki patu cheikh abdullah khat mbacke mom serigne soybu serigne fallu mbacke mom serigne soybu am di diop ci touba madiana ebre diop ci touba madiana serigne diop jalba sikki patu ci beyti soda diop rak sikki patu touba daru khudos bayla hat diop rak sikki patu touba belal cheikh diop di dom sikki patu touba madiana 5 tafa diop dom sikki patu touba madiana 5 tafa diop dom sikki patu touba madiana ñu yekle fatou bay sohi bu diop gënon nañ ka xam ci cheikh diop ñu ne demb ci samedi ji la fatou touba madiana 5 tay ci dimanche ci lañ koy denc bu fukki waxto ak ben joté ci touba bakia lepp dan ka yamale tay ci dimanche ci touba madiana 5 ñoom ñett fukki at ak juroom ñett la amone serigne modou kara mbacke noreni ak soxna may mbacke noreni serigne mam tierno mbacke noreni serigne abbas mbacke noreni eliman samb ci keur demba di maxike patu modou jeng samb ci keur demba di dom sikki patu eliman samb ci keur demba di dom sikki patu cheikh ndjay mom serigne ousseynou ndjay ci daru morti di dom sikki patu modou kara samb mbollem jabotou samben ci keur demba ñu ek le patu sen bay sen mam sen talibe serigne modou samb serigne modou samb alxames je ñu wessu la fatou ci keur demba ñu denc ka aljuma ji ñu wessu ci daru murti ñaan gi tay ci dimanche ci lañ koy amal ci keur demba ñoom ñett fukkat ak ñett lamone mi ngi baye ko ci tele centre mambala jaxate khassayit touba ñaari bay fall mbat sek momit nek ci kangarien ak aliotine fofé ci beyti yaawo djouf ci mbaxan ak ñen ndjay fofé ci ñim ngent ci ñem ngent njum ngent bacc sar ci touba jannatu abdou sar ci yahu ñay ardon dong momit nek ci yahu ñay aliou fay ci kalir ak masamba fay fo fay ci daga jip ñang ci lewe saliwu ngom ci makka njom baxum ci palen aliou djou fo fay ci guy gay serer moussa ngom ci njabay moussa kan moy tagge soxnam njama ndjay momé nak ñu ni modi ki fatou demb ci samedi ji ci tiaren ñu denc ko ci bes bu mu fatou ci ndjarim keur gu mak lañ ko denc ko nit ñaan gi samedi ji di ñew day depo ñaaf ki fa nak juroom ben lañ ko fassiyene mal fofé ci tiaren juroom ben fukki at la mon serigne koso mbacke khalifa serigne abdourahmane mbacke ci touba daru maknan serigne modou mbacke khalifa serigne mbacke dabassar te touba daru maknan soxna may mbacke mom serigne abdourahmane ak mbollem wa keur serigne abdourahmane mbacke serigne djili mbacke mbollem jabotou serigne modou mbacke cheikh martar lok jabotou serigne cheikhou nallo baye mbay diouf te touba daru maknan modou saxo ci amerique di dom sikki patu abdourahmane saxo di dom dial saxo dom sikki patu ak mbollem ay rakam
Abdou Sakho ci daru ndax man di rak ci kepato ko so ma jigen Sakho ci daru Mourtidi mak ci kepato ak wa waré gep mam Serigne Ndiaye jeuf pas ci kepato bay bar ci ci Touba daru Martnan nak Modou Ndiaye Kanté ci Touba daru Martnan soxna Fatou Fall Diouf soxna lon ci kepato mambu so Sakho rak ci kepato Bintou Sakho di rak ñoy ak le fatou serigne koso sakho ñu ne samedi demb le fatou touba daru maknan ñu fassiyene ko denc tay ci dimanche ci daru maknan ginaaw bu ñu jule takusan lañ ko fassiyene denc ñaan git dañ kamal ke bes ba ci touba daru maknan ñoom ñett fukki at ak ben la amon serigne babakar si mansour khalifa general de tidiane ci tiwawa nak serigne moustapha dem mbolé may rakam ci guy so Serigne Papa Gadiaga ci Gadiaga demba jonne fofé ci Fass Dione Elachi ñing ci Fass Dione Mor Dione Touba Serigne Dione ci Mboul Meissa Kane ci Dakar Bara Saw fofé ci Mboul Abdou Ndiaye ci Fass Dione Guilé Ndiaye ci Tabi Gora Fay fofé ci Gati Ngara Ngagne Diène ci Bégal ñom ñep ñoy yeklé Fatou Ndiaw Dione nak samedi demb la Fatou ci Fass Dione.

ci njabot gi jeureujeuf bo joseph jonne ci bulletin d'information bi di xibaari ñeuk ci saram senegal ci suba si ci kanam touti bor juroom ñaari waxtu di nga fi ñewaat yaatal xibaari ñeuk ci dimanche tay ji di ñaar fiki fan ci heure sartuma atum 2026

ñaar fukkeelu di beer ak juróom ci atu jàngu. Sumay mbokk yi, ngëm yàlla ñi dëglu, nuyu ak jaamu yàlla, cofeelam gi nu boole ànd ak ñépp. Nu ngi leen di nuyu ci turu sunu boroom Yeesu Kirist, làbbe bu mag bi, sell jub jàmm ak yéen. Na jaamu yàlla gën di wàcc ci yéen ak ci seen njaboot. Amin. Sant yàlla. Ñu ngi ci ñaar fukkeelu di beer ak juróom ci atu jàngu. Ñu di ko ubbee njàngaat mi jiitu mi ñu tibbee ci téere yonente ba Isaï saar juróom fukk ak juróom, aaya juróom benn ba juróom ñeent. Sumay mbokk yi, ngëm yàlla ñi dëglu, yonente yàlla mooy ki yàlla tànn ci biir nit ñi te yónni ko ci kanamu nit ñi di ko waxloo aka defloo. Yow yonente yàlla, làbbe nitu yàlla, sàmm bi ndawu yàlla, bul tayyi weejee baakaari nit kii soxor nit ku bon. Soxor ak bon reeni baakaar lañu yii jógee ci sunuy maam ya Aadama ak Awa. Xeex, xiif ak mar sunu boroom Yeesu Kirist wan nañu ko camandiñ ma, jox na juróomi junni i nit ñu lekk ba desle, te wañu ñu jigéen yi ak xale yi. Jërëjëf borom bi, jërëjëfati ngir sa cofeel gu jéggi dayo Yeesu ci nii a ngi ñoo woon ni nit mooy kii war a saytu moroomam. Waaye yonente Isaï ñaareel di xamle ndege àdduna si ci bànneex dafa laxasu ci tuub nit kii ak xolam di ko delloo ci mën a dund ci gis-gisu yàlla. Soomu tey ci suba si di biir téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ne borom bi yërmande la ak baaxaay, yéex ci mer te fees ak cofee. Borom bi baax na ci ñëpp, sopp naa sopp mbindeefam yi yépp. Ëskay, ëskay. Sumay mbokk yi, ngëm yàlla ñi dëglu, tuub dëgg mooy li war ci nit ki. Tuub samay tooñ, samay baakaar, te dellu fi sunu boroom. Waaw naam sunu yàlla, borom baale la. Kan moo gis yàlla? Sophie, Adèle, Léandre, Pierre, Damien, yaayu xale yi ca martir yu Luganda, kan moo gis yàlla? Kan mooy dugal boppam aljana?
kan moy dougal bopam aljana kan mo dem dund te dund ga dul jeex ga delu ci te wax ñu la fa xew mba aljana kan la yalla wax ak nit ba mu denk ko dara kan la lebal sunu borom ba muy xaar mu fay ko kan feki bi sunu borom di tabax aduna kan fi nekkoon di ko dimbali kan ko xelal kan mo xam li yalla xeloo yalla ne sumay xalaat uute nañu ak seeni xalaat cay sun woro sumay yoon niroowuñu ak seeni yoon kan moo sell ni yàlla kan ndax amuñu yenn saay sikki sàkka ci yoonam yi waawam déet ndax ñu ngi uta xam bu baax li noo xaar li moo xaar ci ñun ak ndimbalu ñaan wi jàmbaar jawoon pool mu sell ma ci bataaxelam ak waa Philippe diñu ko yónnee tey ci dibeer saar benn aaya ñaar fukk ak ñeent ba ñaar fukk ak juróom ñaar ne pool ne ma dund mbaama dee màggaayu Krista bi dina feeñ ci man ci dëgg moos Krista adi suma dund te dee njëriñ la ci man hëskëy sumay mbokk yi ngëm yàlla ñi dëgglu ata sax jëri bëgg deewu pool mu sell ma ngir xam jano bi ak Krista bi pool di gis lii ëpp njëriñ moo di dund ngir dooleel jàngu yi mu tabax mu war neen a gunge catéchisme xale yaa ngi fi kan moo sopp ba dem di ci wone takute dong ci sunu borom Yesu Christ moo mi di jàngale kat bu mag bi musal kat bi almasi bi waare l'évangile dafa war bépp baptisé yàl na nu borom bi may cofeel ngir jàngale ak tabax ay góor ak ay jigéen yi seede nguuru asamaan nguuru yàlla mii ci sunu biir amiin sant yàlla.

tere evangile tay ci ñaar fukelu diber ak juroom ci atu jangu apoter ba match mu selma donon juuti kat duwañi di bind kat diñu ko jotali ne sunu borom Yesu Christ nitalina talibem yawon libatu bile ngurum aljana nirona borom keur bu genn ci suba tel ndax bind ay liggey kat ci tolu resenyam sumay mbok yi ngeum yalla ñi deglu ci ndortel bi lepp jaar ci defin bi am deug la be fiñu toll bes bu nek so wéré kari liggéey kay yi usine yi fenen ak fenen nga fekk ay liggéey ka taxaw ci buntu bi di xaar ñu bindalé li di woné jafé jafé ci aduna ci ñak xey ñi ci gëna bare li lé outé li nu sunu borom Yesu Christ indil ci lebatu bi di ñu yé ci feñu nguru asaman ya nañu teylu njatige bi gannaaw ba mu waxtaane liggéey kat yi be deego lu jëm ci mpayma bëccëg benn dinaar bëccëg benn dinaar yebal na leen ca toolam yebal na leen ca toolam gannaaw ba ñu déggoo ak liggéeykat yi mu fay leen benn dinaar ñii nag dinañu liggéey bëccëg bi yépp ñu ngi liggéeykat yi ñu jëkk bind liggéeykat yi ñu jëkk bind ba borom tool ba xëye suba teel ñoom la ñëkk bind njatige bi ute ak yeneen njatige njatige di borom kër génnati ci yoor yoor fekk ay nit yi taxawaalu loxoy neen ca mpencëma mu ne leen dem leen dem leen yéen itam ci suma toolu reseñ dinaa leen jox lu leen war noonu ñu daldi ca dem ca njoloor ak ca tisbaar mu dellu génn te defati na mu defoon ca taaku saan cay bi la njatige mu jeena génn mu fekkati ñeneen ñu jekki loxoy neen
mune len lutax ngendi fi taxawalu alum nen becc bi bepp lutax ngendi fi taxawalu alum nen becc bi bepp lutax ñoñu tontu neko ken binduñu munelen dem len yeni tam ci suma tolu resegn suma mbok yi ngem yalla ñi deglu borom bi mba jatigé dara umpuko xel manula nangul li ni mel mané xel manula nangul li ni mel ligéy lo ay nit ben waxtu fi ligéy bi di jeex fi ligéy bi di jeex ban keuru ligéy kay mo nangou def li ndax du danel keuru ligéy kay ba wawam dit nangou bind ay nit ci ben waxtu wi keuru ligéy kay bi di tej di wacc ñatti gi angi oute lol ak yenen jartige di khalat yokoute ci walu am am kom ngir keuru ligey kay bi jartige bi ba ci waxtu bi mujje am khalat bu khot baye xel ñi ñak xey baye xel ñi ñak xey yombul de ci sunu riew yombul de baye xel ci ñi ñak xey ak ni ñu day ñak xey doorul tay ci aduna cey njatige bi ni mel amul fenn juroomi yoon njatige bi tayiwul ci benn bëccëg di wone pas-pas cawarte yërmande ak cofeen ëskey yàlla baax raw baax baaxaayam dafa jéggi dayo yàlla rekk a baax kenn baaxul yàlla rekk a baax cay borom bi xolam bi sel di baye xel aka utal ligey ay niew doole daanu ci tumuranke ki mo yalla amul kenn ku melni mo bes bu nek mudi ñu ye di ñu jangal di ñu reddel yoonam fan wara jaar du noppé di ñu o ci liggéey bu sell bi pay ak gor
cey bi yar outal new doole daanu ci tumu ranke mpey ak gor duñu doon ñi talal loxo dedet nda yalla bëgg na ay nit yi talal loxo dedet bu doon yalla rek kenn du talal loxo ndax xol bi mu am yermane bi mu am te diñu ko won ci ay natar ci ay mandarga du jeex yalla xol lay seet waye nit jëm nit lay xol ubil tere yonenta ba isaï sar jurom aya ben ba jurom ñaar ne tolu resign ne kon mandar gaw mbotayu yalla heskey heskey ya deg de tata bernadette sambu antoine pierre ngura saman berebu bahayu yalla famu dul nopé diñu o ñu dugg famu dul nopé diñu o ñu dugg ngura saman bindukat ba match mu selma ci sar ñaar fuk ak juroom aya ñaar fuk ak ben ba ñaar fuk ak ñet diko felu ne dugal ci bir banexu sa borom meskey dugal ci bir banexu sa borom akaneex kero ci busu pencuma besu ate ba borom bi xol la banela dikkel dugal ci bir banexu sa borom aljana ngo dañ koy liggey aljana nit daf koy liggey kenn du ko may borom bi rek la atem djub la atem bax borom yermane ngi baxay yeesi mer te fess ak tiofel ba jant bi soye borom tol ba ne jewri ñam alma liggey kati te fay len dore ko ci ñu mujje dik jëmele ko ci ñu jëk ñew liggey kati di konta ku san ñew jot ku nek ben dinar jaax le dina am ndax te borom tol bi limu bëgg moy ñi jëk feeku doon ay cédé yi ci limu bëgg def ngir ñi mujjé dañu fekké mpeyor ñi dess ñi jëkkoon ci liggéey ba defene dinañu jot lu upp liñu len digo jotuñu lul ben dinar bañu ko jele dor nañu diñu rumtu ca kaw borom tolba ne ko ñile mujjé ñew liggéewuñu lul ben waxtu te nga yemalé len ak nun ñi enu won liggéeyu bëcëk bi lëmm ak diisaayu naaj bi ey nit yomba Bakar di delo lépp ci borom bi borom tol ba tontu kenn
ci ñu doon xultu sama way toñu mala ci dara du ben dinar lañu dego won jëlal mbok sa alal wey sa yoon taxawaaya ngi bi nit tam woné su xamulé jëtin yi daanu ci kawam su eno di sayu beccëg bi bépp ak tangaay bi mu delu di tuumaal yàlla nii la mit mel tuumaal yàlla rekk lu baaxul ci moom mu tuumaal ko yàlla mu ne yàlla def nañu ko ñaan tey xol bu set xol bu laa boole ci tuub dëgg rëcc sunuy baakaar te delu ca moom te xam ne yàggaa yàgg dinañ ko fecc ca bësu àttee ba moom rek a jar a ragal waaye ragalu yàlla du rekk dóor déedéet mooy jàpp yëble yi bàyyi tere yi te topp ko topp yàlla nag du benn bés du benn at sa giiru dund yépp la kon nañ ko ñaan mu meñu xolu suux xol biñ ko toppee sopp yàlla soppit sa moroom di yéenante jàmm ak nit di kii saytu morooma mbokk yi fii laay taxaw ak yéen ci ñaar fukkeelu di béer ak juróom ci attu jàngu yàlla ak ndimbalu aja ayda joob ki amee liggéey bi yàlla na yàlla gën di la barkeel barkeel sa liggéey barkeel sa néegu sëy sa am-am gën koo jëmee kanam taxawu la taxawu sa njaboot yàlla na yàlla sàmmal ñu njabootu RTS yépp aar leen ñag leen te denc leen ci jàmm joomee ni moo leen doon waxtaanal yendu leen dibeeru jàmm ak ay bés bi sell amiin sante yàlla.